itakutoa gizani, mashaka kwenye imani, hayafai asidhani, darubini inajibu, itakutoa.

kutoa gizanye, mashaka kwenye imani, hayafahi asivani, darubini inajibu, itakutoa gizanye.

hadiwaga kiza ku isoko yukuri nkomeza gushimira cyane ukomeza kumviriza kibindi biganiro tugeze gicisa 11 n'imita 27 yego no witwa Berkimas hari ya munyabugete twandika ibitabo gufata ubwira ko baramutse amahoro ngo baherereye ngo nta nkuru mbi bumvise ngo reba bishimira Yesu Imana nihabwe icyubahiro Yesu ahabwe icyubahiro kubona umukunzi mwanyu wakajya kiza ku isoko y'ukuri aho uherereye bimeze neza kandi waramutse amahoro mwebwe mwese mwaba bamwebwe benshi cyane mutatwandikiye kandi uriko mwumviriza akajya kiza ku isoko y'ukuri uhoraho rero nabishimbwe ko nayo baramuye yabaramukije amahoro komeza kugira igitondo cyiza komeza kugira amahoro uhoraho akomeze kubagirira neza iyo ndakumenyesha ko inyuma y'iminota 2 gusa ni kiganiro zindukana n'Imana.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

ni korale la compansion ah ikomeza kuba ubutumwa biciye muri indirimbo ndabona igihe cy'isaha imwe n'igice zuzuye neza n'umwanya wo gukurikirana ikiganiro umukenyezi wa

mukunzi wanje kuri iyi si niko bimeze niwahura n'ibibazo ndetse wirukire kubibwira umuntu ahubwo uze ugenda upfuka musenga imana uyereke ibibazo byawe izo gutabara nayo abantu barahinduka urashobora kubona ari umugenzi uno munsi ejo ugasanga si umugenzi wawe umugenzi mushobora kwirirwana akagutwengera ukanezererwa akagusohokana ukabona ko mwishimanye mugabo mu mwanya w'imbere kumva ngo yaguhindutse ibyawe byose akabishyira kuri stati ku mbuga ngo ukanamenye n'ahandi kugira ngo ukumbure akumara amazi mugenzi izere imana ntuze wizere umwana w'umuntu kuko umwana w'umuntu ahinduka mu kanya gato.

Radio Agakiza ni radio ishengero ry'abadivantisi umunsi w'inyuwe kandi ni kimwe mu bikoresho bidufasha cyane mu kwamamaza inkuru ya Yesu.

0: Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya sita.
1: Mugitabo chivyaishiro Yohana igice cha gatandatu kugeza 17.
0: Na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na mungwana wakajificha katika pango la chini ya miamba na milima, wakiambia milima na miamba, tuangukie tujistiri mbele za uso wake yeye aketie katika kiti cha enzi na asila ya mwana kondoo, kwa maana siku iliyokuu ya asila yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama?
1: Abami bomwisi abaganwa n'abakuru b'intwaza ngabo z'abasoda, abatunzi abanyenkomezi abashumba bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi, babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugweko muduhishe inyonga zivyagiye kurijya ntebe n'ishavu ry'umwagazi w'intama, kuko umunsi uhambaye w'ishavu ryabo ushitse, kandi ninde ashobora guhagarara?
0: Ni nani ataweza kusoma katika siku
1: ile? Ninde ashobora kuzohagarara kuri uwo munsi?
0: Katika Ufunuo neno la Mungu linasema,
1: muvyahishuriwe ijambo ry'Imana riravuga
0: ya kwamba yule ambaye hayupo katika haki atawezaje kusoma katika siku ya Bwana?
1: Yuko umuntu atazoba yarahagaze mukuri cyangwa mukugororoka atazoshobora guhagarara,
0: maana ule mwanga utakuwa ni mkubwa kwao,
1: kuko azoba ribikomeye kuriwe,
0: na hata parapanda watashindwa kuvumilia,
1: kandi nibazoshobora no kwihaga ijwi ry'inzamba,
0: na ndio maana watatamani kukimbia,
1: niyo mpamvu bazokwifuza guhunga.
0: Hivyo Yesu anakusihi umfanye kuwa Bwana wako, mwokozi wako na mfalme wako.
1: Niyo mpamvu umwami Yesu akwinginga ngo umwakire nk'umwami n'umukiza wawe.
0: Katika kitabu cha Yohana sura ya 14.
1: Mugitabo cha Yohana igice cha 14.
0: Yohana mtakatifu sura ya 14.
1: Yohana igice cha 14.
0: Fungu la kwanza na la Mungu linasema hadi fungu la tatu.
1: Uhere ku murongo wa mbere gushika umurongo ugira gatatu.
0: Sifadhaike mioyoni mwenu mnamwamini Mungu, niaminini na mimi, nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo.
1: Nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari inzu nyinshi, iyo ziba zitariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajyana iwanje ngo aho ndi namwe mube ariho muba.
0: Unapomfanya kuwa Yesu Bwana na Mwokozi wako,
1: igihe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe,
0: pale ambapo ameenda kupanda inakuwa ni sehemu yako pia. Tutakaa pamoja naye milele sote,
1: tuzokwicarana nawe ibihe bidashira.
0: Hapa kuna matukio wakati wa kurudi kwa Yesu.
1: Aha hari bizoba mukigihe cyo kugaruka kwa Yesu.
0: Kuko bado tujasoma miaka elfu inakuwaje?
1: Kuko mwibuke ko tutariga mbega inyuma y'imyaka igihumbi bizogenda gute?
0: Tukio la kwanza waumini hawa wanafufuliwa.
1: Igikoba cya mbere nuko abapfuye bazozugwa.
0: Lakini pia wanapokea kutokufa.
1: Ariko kandi bongere bakire ukudapfa.
0: Lakini waovu waliokuwa hai wataangamia.
1: Aiko kandi ababi bazoba bariho bazoranduka.
0: Na wale waovu waliokuwa katika makaburi watasalia katika makaburi yao.
1: Kandi na bapfuye arabanyavyaha bazoguma mumva.
0: Na wale watakatifu watapaa mbinguni pamoja na Yesu.
1: Abera ndacyange sabagororotse bazodugana n'umwami Yesu.
0: Kwa utaona hapo kuna pande mbili.
1: Aho rero tuhabona imigwi ibiri.
0: Watakatifu wameenda mbinguni.
1: Abera cyangwa abagororotse baduzwa mu ijuru.
0: Waliokuwa wamekufa na waliokuwa hai.
1: Abapfuye na bazoba bakiriho.
0: Lakini wale watenda dhambi waliokuwa hai na wafu watabaki.
1: Ariko kandi abanyabyaha abazoba bakiriho na bapfuye abo bazosigara.
0: Lakini wote watabaki wakiwa hawana uhai.
1: Ariko kandi abo bose bazosigara atabu zima bafise.
0: Lakini kinatokea sasa baada ya hapo.
1: None ni kiki kizocha kiba inyuma yaho.
0: Je, hali ya dunia itakuwaje?
1: Bega kwisi bizoba bimeze gute.

0: Na nini kitamtokea shetani je?
1: Bega ni kiki kizoshi kila satani.
0: Shetani atakuwa wapi muda huu?
1: Bega satani ho azobari he muri cho gihe.
0: Nini Mungu atafanya dunia hii kuwa mpya?
1: Bega ni jari mani zotunganya iyusi kaigira shasha.
0: Je, atakuwa kwa yote aliye hai duniani wakati wa miaka hii 1000?
1: Mbega uwariwe wese azova afisi uzima uichogihe chimia kigihumbi.
0: Haya ni maswali ambayo tunaweza tukajiuliza jioni ya leo.
1: Jioni mimazo dushora kuiva za kuruwi mgorowa.
0: Watakatifu wameenda mbinguni.
1: Aba gurutsi wagiye mwijuru.
0: Je, miaka 1000 itakuwa namna gani?
1: Mbega miaka kigihumbi zo bimeze gute?
0: Biblia inatoa majibu ya mambo haya.
1: Biblia inatanga inyishu yewe vivazo.
0: Katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura 20.
1: Mbega kitabu cha 20. Yohana igice cha 20
0: sura ile 20 mstari wa kwanza na wa pili.
1: Umurongo wa mbere nugira kabiri.
0: Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyololo mkubwa mkononi mwake, akamshika yule joka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani, akamfunga miaka 1000.
1: Mbona umumaraika amanuka avuye mwijuru afise urupfunguruzo rw'ikuzimu, afise nikinyororo muminwe, afata cya gisato nico yanzoka ya mbere, niyo wa mubi irinde ni satani, akiboha ngo kimare imyaka igihumbi.
0: Yohana anaonyesha ufunuo wa bahaya.
1: Yohana yerekwa ubu buhanuzi.
0: Na hivyo anatazama kutoka mbinguni, malaika anatoka kutoka mbinguni.
1: Gucho abona ba malaika bamanuka bava mwijuru.
0: Anashuka akiwa na ufunguo mkononi mwake.
1: Gucho aba malaika bururuka bafise cyangwa se bamanuka bafise urufunguruzo
0: rw'amaboko yabo. Ana mnyororo mkubwa mkononi mwake.
1: Ariko kandi afise kinyororo kinini ya mukuboko kwiwe.
0: Ibyo Biblia inasema ya kwamba shetani atashikwa.
1: Gucho Biblia iravuga yuko satani ni hazobohwa.
0: Ambaye ni ibilisi na nyoka wa zamani.
1: Oya kabari we yanzoka ya mbere.
0: Na yatafungwa miaka 1000.
1: Kandi azobohwa imyaka igihumbi.
0: Sasa shetani amefungwa.
1: None satani araboshwe.
0: Na hivyo dunia inabakiwa ikiwa utupu.
1: None isi nayo isigaye iruko.
0: Watu wote wamekufa.
1: Abantu bose bamaze gupfa.
0: Na shetani mwenyewe amefungwa, hana tena wa kumdanganya.
1: Satani na ubwiwe araboshwe kandi na afisi wabesha.
0: Na dunia imeharibika ni ukiwa sasa.
1: Kandi isi ubwayo na isi gairu uko.
0: Unaweza ukajiuliza.
1: Ushora kwibaza.
0: Hii minyororo inayomfunga shetani ni ya namna gani?
1: Mbega iyi minyororo izobiboshe satani ni yugo kubwahe?
0: Au minyororo inamaanisha nini katika Biblia?
1: Kandi minyororo isigura iki?
0: Katika kitabu cha Petro wa pili.
1: Mugitabo cha Petero wa kabiri.
0: Second Peter.
1: Petero wa kabiri.
0: Chapter 2:4.
1: Petero wa kabiri igice cha kabiri umurongo wa kane.
0: Neno la Mungu linasema, kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu.
1: Kuko kwimana itagiriye ikigongwe aba malaika bakoze ibyaha, ariko ikaba kororera ikuzimu, ikabashira mu byobo by'ubuzimagiza ngo babikigwe gutsindwa n'urubanza.
0: Unaona sasa maana hasa ya kufungwa kwa shetani.
1: Ucyoreri bibi asigura cyangwa urabona isiguro y'ukubohwa kwa satani.
0: Kwa shetani na malaika wake abari shusho nao kutoka mbinguni.
1: Ucyo satani na malaika biwe bakoroba bavuye mu ijoro.
0: Na ryo shusho kwa sababu ya makosa yao.
1: Kandi birukanye mu ijoro kubera amakosa yabo.
0: Aba leo ndo haya mashetani, mapepo na majini.
1: Ari izo mhemu mbi ziriho.
0: Anasema watatupwa shimoni.
1: Gucho aravuga ko bazotagwa mu byobo.
0: Aliko na giza kubwa.
1: Ahari umwiza umuzima giza.
0: Na watakuwa wanasubiri ile hukumu.
1: Kandi bazoba barindiye urubanza.
0: Hii ni miaka 1000 hapa duniani.
1: Iyi ni miaka igihumbi aha kwisi.
0: Muda huo watakatifu wako mbinguni.
1: Muri cho gihe aba abera na changa bagorotse bazoba bari mwijuru.
0: Wakiwa pamoja na Yesu.
1: Kandi bicaranye bari kumwe n'umwami Yesu.
0: Na malaika watakatifu na Mungu mwenyewe.
1: Na bamaraika bera n'Imana ubwayo.
0: Na hivyo kila afanyacho Mungu ndio hakikisha usalama wa ulimwengu milele zote.
1: Kandi chima nikora nicho gishingire ntae umutekano w'isi yose.
0: Na hivyo Mungu ni upendo.
1: Imana n'urukundo.
0: Mungu anastahili kutubainiwa.
1: Kandi mani rabereye guhimbazwa canke ushiba hejuru.
0: Hakuna dhambi iliyo kithiri kiasi ambacho pendo la Mungu haliwezi kusafisha.
1: Kuko ntacha gishobora kuba kiri hejuru kuruta urukundo rw'Imana.
0: Lakini mshahara wa dhambi tujifunza kwamba ni mauti.
1: Ariko twabonye kwingera y'icyaha ari urupfu.
0: Na ndio maana tena dhambi wote wamekufa.
1: Ni mpamvu abanyabyaha bose ari ngombwa bate.
0: Unaweza kujiuliza tena.
1: Ushobora kwibaza kandi.
0: Je, katika miaka hiyo elfu
1: Nega muri yo myaka igihumbi.
0: Je, kuna yeyote aliye hai duniani wakati huo?
1: Nega hazoba hariho ufisi ubuzima kuri yisi cyangwa muri icyo gihe.
0: Kutakuwa na kintu cyote kiko hai.
1: Cyangwa hazoba hari ikintu kizaba gifisi ubuzima.
0: Yeremia anasemaje katika sura ya 4?
1: Yeremia mu gice kiwe cya 4 avuga iki?
0: Yeremia sura ya 4 mstari wa 23 hadi 27.
1: Yeremia igice cya 4.
0: Yeremia sura ya 4 mstari wa 23 hadi 27.
1: Umurongo wa 20 uhereye ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 20.
0: Neno la Mungu linasema.
1: Ijambo ry'Imana riravuga.
0: Nariangalia nchi na tazama ilikuwa ukiwa. Haina watu. Aliziangalia mbingu nazo zilikuwa hazina nuru. Naliangalia milima na tazama ilitetemeka. Na milima yote ilisogea huko na huko. Nikaangalia na tazama hapakuwa na mtu hata mmoja. Na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Na nikaangalia na tazama shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa. Na miji yake yote ilikuwa imebomoka mbele za Bwana. Na mbele za hasira yake iliyo kali. Maana Bwana asema hivi, nchi yote itakuwa ukiwa, lakini sita ikomesha kabisa.
1: Narabye mbona isi nsanga ari imisaka iriko ubusa gusa, n'ijuru nuko atanu mucyo igira. Narabye mbona imisozi nsanga ihinda agashitse, nuturambi twose nuko turajugumira. Nararabye nsanga ata muntu n'umwe ariho, n'inyoni zose zo mu kirere zarahunze. Nararabye nsanga itongo ryamera rihindutse ubugaragwa, n'ibisagara byaho byose bisenyaguriwe imbere y'Uhoraho, n'imbere y'ishavu ryiwe rikaze, kuko ariko Uhoraho avuze. Igihugu cyose kizoba imisaka yamara sinzo giherengeteza rwose.
0: Yeremia anasema ya kwamba,
1: Yeremia aravuga ko
0: hakuna aliyekuwa hai hata mmoja.
1: Hauzoba afise ubuzima
0: n'umwe. Hata ndege hakulikuwa ameenda zao.
1: Kandi n'inyoni zisoba zahuze.
0: Walikuwa hakuna nuru.
1: Mucho cho uzobu hari.
0: Milima inatetemeka tu.
1: Kandi misozi zobijugumira.
0: Manake ni kwamba hakuna jua tena.
1: Kandi vyo visibura kwa tazo bari.
0: Pana giza kubwa.
1: Hazoba haru mwiji.
0: Na shetani malaika zake wamefungwa katika giza hilo.
1: Kandi satana zoba shkwe abo wa shkwe mumgiza.
0: Waovu na wamekufa mahali pale.
1: Kandi abanyabyaha bazoba bazoba.
0: Fungu la 33.
1: Mirongo itatu na gatatu.
0: Na wale uwawa na Bwana siku ile watakuwako toka pande mmoja dunia hata upande wa pili. Hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya nchi. Ni Yeremia sura ya 25 mstari ule wa 33.
1: Yeremia igice cha 25 umurongo wa 33.
0: Yeremia 25:33. Neno la Mungu linasema, nitarudia.
1: Ijambo ry'Imana riravuga ndasubiramo.
0: Yeremia 25:33.
1: 25 Yeremia umurongo wa 33.
0: Na waliouawa na Bwana siku ile watakuwapo toka upande mmoja dunia hata upande wa pili. Hawataliliwa wala kukusanywa wala kuzikwa, watakuwa samadi juu ya uso wa nchi.
1: Abishwe n'Uhoraho bazohera kumera yisi bashike kuyinde, ntibazoririgwa cyanke ngo begeranywe cyanke ngo bahambwe, bazoba nk'intabire ishanje ku misozi.
0: Yani ni kwamba hata kukusanya watakusanywa.
1: No kwegeranywa nibazokwegeranywa.
0: Ko mtaka watakapokutwa hovu ndipo hapo watakapokufa.
1: Kandi abanyakibi uko niko bazopfa.
0: Lazima ujumlize swali hili jioni leo.
1: Ngombwa wibaze ikibazo kuri uyu mugoroba.
0: Yesu atakaporudi utakuwa wapi?
1: Pega Yesu ni yazuze buri he.
0: Je, utakuwa katika sehemu ya pombe?
1: Mbegu zo buri mugi hechu. Kwa hawa change chinzoga.
0: Je, utakuwa katika night club?
1: Change uzowa uri hari abatambira mu butambiro.
0: Je, utakuwa unafanya
1: karaoke?
0: Je, utakuwa unafanya uchawi wako usiku?
1: Change uzowa uri kura kinda changuroga mwijoro.
0: Je, utakuwa kwenye anasa zako za kila siku?
1: Change uzowa uri mu bibi byawe bya misi yose.
0: Na Mungu nasema jioni ya leo.
1: Jambo jimana linavuga kuri uyu mugoroba.
0: Waovu wote watakufa siku ile.
1: Abanyakiri bose bazopfa.
0: Na kuna takao wakusanya.
1: Kandi nta uzobegeranya.
0: Watakuwa mbolea, watakuwa samadi katika uso wa
1: dunia. Kandi bazoba umwavu icange sintabire yizi.
0: Lakini wale waliofufuliwa kuna furaha.
1: Ariko kandi kubazutse hazoba hari umunezero.
0: Ufunuo wa Yohana sura ya 20 fungu la 6.
1: Ibyahishuriye Yohana igice cya 22 umurongo wa 6.
0: Ufunuo sura ya 20 msali wa 6.
1: Ibyahishuriye Yohana igice cya 22 umurongo wa 6.
0: Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000.
1: Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha kubameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000.
0: Kutakuwa na heri kwa watakatifu wote.
1: Hazoba hari amahoro kubera cyangwa kubagororotse.
0: Biblia inasema kwamba iyo mauti ya pili itakuwa haina nguvu kwao.
1: Ndikavuga yuko urupfu rwa kabiri nta bushobozi ruzoba
0: rwawe. Watakuwa metawala milele na Mungu katika miaka 1000.
1: Kandi bazoganzanya n'umwami imyaka n'imyaka.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ahimbazwe.
0: Kuna furaha siku ile.
1: Hazoba hari ibyishimo.
0: Lakini upande mwingine ni huzuni.
1: Ariko kandi ku rundi ruhande hazoba hari umubabaro.
0: Fungu la 4 la sura 20.
1: Umurongo wa kane w'ibyashiro handi gice cya 22.
0: Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake na wakapewa kuhukumu, na vitabu vikafunguliwa.
1: Mbona intebe z'ubwami, mbona nabicara kurizo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Nibo batasenze cya gikoko cyanke igishushanyo cyacyo.
0: Pamoja na kwamba wanatawala na Yesu mbinguni,
1: hamwe nuko bazoba bariko baraganzanya n'umwami Yesu mu ijuru,
0: wako katika furaha mbinguni,
1: bari mu munezero cyanke mu byishimo mu ijuru.
0: Ambo lazima ulifahamu jioni ya leo ni kwamba
1: icyo ngomba kumenya nuko
0: watakuwa na sehemu ya kuhukumu watapokuwa mbinguni.
1: Kandi bazoba bashobora gucira isi urubanza,
0: na watasema ni kweli hukumu zako ni za kweli na za haki.
1: Kandi bazogira bati imanza zawe ni vyo kuri zirabereye.
0: Wana watatazama picha ya kila mtu, watasema ni kweli ulitenda haki.
1: Kuko bazoraba iby'umuntu wese cyangwa ishusho y'umuntu wese, noneho bavuge bati nukuri uragororoka cyangwa wakoze ibyo kugororoka.
0: Na kwa sababu hakuna machozi kule,
1: kubera yuko nta marira zoba ari mu ijuru,
0: japokuwa hakuna maombolezo kule,
1: kandi nta kuganya,
0: watu watapata muda wa kuuliza maswali kwa Yesu.
1: Abantu bazoronka umwanya wo kubaza ibibazo umwami Yesu.
0: Itakuwa ni bahati mbaya endapo ndugu zako hautawakuta.
1: Bizaba ari amahirwe mabi igihe inshuti zawe utazobasanga.
0: Wanauliza mama yangu yuko wapi?
1: Igihe uzobaza ati mbega mama wanje ari he?
0: Baba yangu yuko wapi?
1: Mbega data ari he?
0: Je, ndugu zangu wako wapi?
1: Mbega inshuti zanje cyangwa abavukanyi banje bari he?
0: Watakaona ndugu zao watafurahi pamoja nao.
1: Abazosanga inshuti zabo cyangwa abavandimwe babo bazone.
0: Na kama utaona Yesu mwenyewe atakuonyesha picha ya ndugu zako.
1: kandi nutabona inshuti yawe umwami Yesu azokwereka ishusho y'inshuti zawe
0: ya kwamba ni kweli waliko pamoja na lakini hawakuwa pamoja nami
1: ningo ni vyukuri ngo bari kumwe n'umwami Yesu ariko batari kumwe nawe
0: na hivyo wakati wa miaka hii 1000 Mungu atajibu kila swali ambalo litaulizwa
1: ucho rero muri iyi myaka 1000 imani zokwishura ikibazo cyose kizoshobora kubazwa
0: tunakutana maswali mengi hatuna ambapo ambaye hatuna majibu yake
1: ucho turahura n'ibibazo byinshi tudashobora kurongera inyishu
0: Hatuna majibu ya maswali mengine magumu.
1: Tura ni tuhora tuongejisho yibibazo bimwe bimwe bigoye.
0: Kuna muda tunajiuliza.
1: Hari gihe twibaza.
0: Kama shetani alikosa kule mbinguni.
1: Mega satani namba yaragarije mwijo.
0: Kwa nini hukumuua?
1: Kweli kiatishwe.
0: Kwa nini hukumuua?
1: Kweli katishwe.
0: Maswali magumu yatajibiwa na Mungu mwenyewe.
1: Ibibazo bigoye bizokwishuka n'umwami Imana.
0: Tutauliza kwa nini Yesu alishuka kama kupitia kwa mwanamke.
1: Tuzobaza mega ni kwe Yesu yavutse biciye mu mugore.
0: Ilikuwaje wakamuona hadi akafufuka tena?
1: Mega byagenze gute bakamwica gushika zuke.
0: Wakati wa miaka hii 1000.
1: Bicho gihe cy'imyaka 1000.
0: Yale maswali magumu yote yatajibiwa.
1: Yani bazo byose bigoye ni bizokwishugwa.
0: Panga kufika katika miaka 1000 kule mbinguni. Upange kufika katika miaka 1000 kule mbinguni.
1: Tegurie changu gira umugambi wo gushika muri iyo myaka 1000 mwijoro.
0: Kila swali juu ya haki na upendo wake itajibiwa kikamilifu.
1: Koke kibazo cyose cyo kugororoka n'urukundo kizokwishugwa mukuri na mutungane.
0: Na hivyo watakatifu watahukumu mbinguni.
1: Kandi abagorotsi bazoca imanza mwijoro.
0: Katika kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 6.
1: Mu gitabo cha Korinto ba mbere igice cya 6.
0: Korinto wa kwanza sura ya 6.
1: Abikorinto ba mbere igice cya 6.
0: Fungu la 2 na 3.
1: Umurongo wa 2 na 3.
0: Hao hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Hamjui ya kuwa watahukumu malaika?
1: Nimuzi yuko abera aribo bazocira abisi urubanza kandi ko ari mwebwe muzocira abisi urubanza none nimubereye guca imanza nono
0: na hivyo bitabo vya mbinguni vitafunguliwa
1: guca ibitabo vya mwijoro bizozingurwa
0: na watakatifu wataelewa kila kitu
1: kandi gororotsi bazotahura ikintu cyose
0: katika kuna matukio katika miaka hii 1000
1: Haribizoma muri iyi myaka 1000.
0: Myaka 1000 hii kutakuwa na matukio gani hasa?
1: Bega muri iyi myaka 1000 hazoba iki?
0: Jamaa tumejifunza kwamba wenye haki watakuwa mbinguni.
1: Kuko twize yuko abagororotsi bazoba bari mu ijuru.
0: Na waovu wanabaki wakiwa ni wafu hapa duniani.
1: Ani abanyakiri cyangwa abanyavyaha bazosigara n'abatunga hapa.
0: Shetani na malaika wanafungwa duniani katika giza.
1: Kandi satani na malaika biwe bazoba babohewe.
0: Na dunia itafungiwa.
1: Kandi isizobigaragara.
0: Hakuna kelele yoyote.
1: Kandi ntagwa muri zoba
0: hari. Ila kuna giza kubwa.
1: Kandi hazoba hari umwiza.
0: Iyo ndo miaka 1000.
1: Iyo ndo miaka 1000.
0: Sasa matukio gani yatatendeka baada ya miaka ile 1000?
1: Mbega ni biki bizoca biba inyuma y'ija myaka 1000?
0: Miaka 1000 imekamilika tayari.
1: None hi myaka 1000 iraheze.
0: Je, kipi kitatendeka?
1: Mbega ni kiki kizoca gikoreka cyane ni kiki kizoba.
0: Tukio la kwanza wale wafu watafufuliwa.
1: Leo igikoka cyane abapfuye bazozuka.
0: Wafu watafufuliwa.
1: Abapfuye bazozugwa.
0: Wale ambao walikuwa ni waovu.
1: Baba andi bara abanyakibi cyane byaha.
0: Hivyo waovu watafufuliwa.
1: Abanyakibi bapfuye bazozugwa.
0: Katika kitabu cha Ufunuo sura 20 mstari wa 5.
1: Mu gitabo cy'Ishuro Yohana icyo cya 2 umurongo wa 5.
0: Ufunuo Yohana sura 20 mstari wa 5 neno la Mungu linasema.
1: Ijambo jemana riratubwira mu gitabo cy'Ishuro Yohana icyo cya 2.
0: Hawafu waliosalia hawatakuwa hai hata itimie ile miaka 1000.
1: Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarahera.
0: Na hivyo kwa hiyo baada ya miaka 1000 kukamilika
1: andi nyuma y'imyaka 1000 iheze
0: wale waovu wafu watafufuliwa.
1: Apfuye abanyakibi bapfuye bazozugwa.
0: Na hapo kutakuwa na ufufuo sasa ndo wa pili mwingine unafanyika.
1: Aho rero niho hazoba umuzuko wa kabiri.
0: Fungu la 8
1: umurongo wa 8
0: ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari, unaweza kusoma kwa Kirundi.
1: Kandi yo myaka igihumbi ni yahera, Satani azore kuba ngo ave mwibohero, azosokoroka aje kuzimiza amahanga yo mu mpande zine zisi.
0: Tukio la pili linatokea.
1: Igikoba kigira kabiri kizoba
0: kigira. Satani anafunguliwa.
1: Mwansi Satani akabohowe.
0: Hapo mwana kama wale waovu wafu wameshafufuliwa.
1: To abapuye arabanyavyaha bazoba bamaze kuzogwa.
0: Lakini pia Shetani naye amefunguliwa.
1: Andi Satani ubwiwe na wazoba yabohowe.
0: Yesu ya 21 na Mungu linasemaje?
1: Mega niro igice cya 21 ijambo ry'Imana riravuga gute?
0: Ufunuo sura ya 21 mstari wa 2.
1: Ivya ishuro hana 21 umurongo wa 2.
0: Hapo unaona tukio lingine la 3.
1: Aha, haraboneka ikindi kintu kigira
0: la 3. Nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwishwa kupambwa kwa mumewe.
1: Mbona umugwa wera Yerusalemu shasha wororoka uva mu ijuru kumana, witeguye nkuko ugeni asharirizwa umugabo wewe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu himbazwe.
0: Yerusalemu mpeta shuka kutoka mbinguni.
1: Yerusalemu shashi zo kururukivu ya mwijo.
0: Wale watakatifu wanashuka katika Yerusalemu mpya kutoka mbinguni.
1: Hadi abagore wetsi bazokuruka wale muri Yerusalemu.
0: Wakiwa na shangwe pamoja na Yesu.
1: Kandi bafise akanyamuneza bari kumwe na Mwami Yesu.
0: Isi uliona sana kwa dhahabu safi.
1: Kandi mujuzoba ukayangana cyane w'inzahabu.
0: Wakati mjulona shuka kutoka mbinguni.
1: Egehe icho gisagara kizoba kiruruka kiva mwijuru.
0: Kwa ovu wamefufuliwa hapa chini.
1: Ebuke kwa banyakimi bazoba bazuwe.
0: Na Shetani naye amefunguliwa hapa chini.
1: Kandi Satani azoba maze kurekugwa ngaha ku isi.
0: Oh, Yesu anakuja tena.
1: Oh, Yesu araje kugira kandi.
0: Anakuja na watakatifu wake kutoka mbinguni.
1: Kandi asanganye n'abagororotsi bavuye mwijuru.
0: Atakuwa na watakatifu wote.
1: Azoba ari kumwe n'abagororotsi bose.
0: Fungu la 3.
1: Umurongo ugira gatatu.
0: Ufunuo 21 fungu la 3.
1: Ivya ishuriwe igice cya 21.
0: Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi kisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani pamoja yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao.
1: Numva ijwi rirenga ivuye kuri ya neveriti. Ehe, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu kandi izogerera muri bo, nabo bazoba bayo kandi Imana yayo izobana nabo, izoba Imana yabo.
0: Tunajiuliza Mungu ni namna gani huyu?
1: Twibaza ati mbegi Imana imeze gute?
0: Yohana anaonyeshwa katika Ufunuo ya kwamba
1: Yohana rerekana mu byayishuri yako
0: Bwana mwenyewe
1: Imana ubwayo
0: ataweka maskani yake pamoja na wanadamu.
1: Izo shiraho ahantu hayo cyo kimwiri kumwe n'abantu bayo.
0: Sisi tutakuwa watu wake.
1: Twebwe tuzoba abantu b'Imana.
0: Ee, Mungu atakuwa pamoja nao.
1: Kandi Imana izoba iri kumwe n'abantu bayo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Sahibazwe.
0: Maswali yote atakuwa ameshapata majibu.
1: Kandi bibazo byose bizoba byararonse.
0: Utakuwa kuna wasiwasi tena.
1: Nta gukekereye cyangwa ibibazo bizoba bihari.
0: Sasa hawa chini watafanya nini? Hawa walio chini watafanya matukio gani?
1: Bega babazoba bari ngaha ku isi bizoca bigenda gute?
0: Na kabla ya hapo nini kitatokea tena kutoka juu mbinguni?
1: Bega nyuma yao ni kiki kizoca kiba kivuye mu ijuru.
0: Ufunuo sura ya 20 mstari wa 9.
1: Ivya ishuro hana igice cya 22 umurongo wa
0: 9. Revelation chapter 29.
1: Ivya ishuro hana igice cya 22 umurongo wa 9.
0: Ufunuo 29 Mungu linasema,
1: ijambo ry'Imana riravuga,
0: wakapanda juu ya upana wa nchi, wakazingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa, moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala.
1: Baraduga bakwira isi yose, bakikiza aho ingabo z'abera zigandagaje, na cya gisagara gikundwa umuriro uratibuka uvuye mu ijuru urabarigata.
0: Hiyo ndio neno la Mungu tena jioni ya leo.
1: Hiyo ndio jambo jema kuri uyu mgoroba.
0: Wakati hao waovu wafu watapokuwa wamefufuliwa pamoja na Shetani mwenyewe.
1: Igiwe abanyakibi bazoba bamaze kuzugwa na Satani akarekugwa.
0: Natali mjo Yerusalemu nashuka kutoka mbinguni.
1: Kandi gisagara Yerusalemu kibaze kuruka kipuye mwijoro.
0: Ndipo waovu watadangalo tena na Shetani ya kwamba twende tukauvamie mji.
1: Niho abanyakibi bazosubira kubeshwa numa Satani ngo atitugene tutere igikija gisagara kera.
0: Waovu wanawezaje kushinda Yerusalemu mpya?
1: Yega abanyakibi boshobora kunesha gute Yerusalemu
0: mpya. Ndipo Biblia inasema ya kwamba
1: Yeho Biblia ivuga ko
0: utashuka kutoka mbinguni.
1: Omurirzo kururuka changuze.
0: Shetani na uvu wote atachoma siku ile.
1: Kando muriruzori gata Satani.
0: Shetani atakuwa na nafasi tena.
1: Kwa Satani atazora gifisi kibanza cha.
0: Wapi na waovu watakuwepo tena.
1: Kandi na babi ni bazosubira kubaho.
0: Na watakatifu wa Bwana watakuwa wakitawala.
1: Kanda bagororotsi ni bo bazoba batwara cyangwa bari kunganya.
0: Fungu la 11 na 12.
1: Umurongo wa 11 n'uwa 12.
0: Fundo 20:11-12.
1: Yohana igice cya 20 murongo wa 11.
0: Na Mungu anasema kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao.
1: Mbona intebe nini ya yera mbona ni vyagiye ko isi n'ijuru bihunga munyonga hayo aho byahora ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe ibitabo birazingurwa kandi ikindi gitabo kirazingurwa nico cya gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacigwa imanza z'ibyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye nivyo bakoze.
0: Kila mtu atakumesa sana matendo yake.
1: Umuntu wese azocirwa urubanza ruhanye n'ibikorwa byiwe.
0: Ndio inajibu ile swali ambayo tujiuliza siku zilizopita.
1: Ivyo nivyo byishura icya kibazo twaba twibaza mu gihe giheze.
0: Ya kwamba je mtu akishakufa
1: utimbega umuntu yamaze gupfa
0: unaweza kumwambia akasamehewa?
1: Mbega urashobora gusengerwa ukababarirwa?
0: Rahasha. Rahasha. Haiwezekani.
1: Ntabwo bishoboka.
0: Kila mtu atakumiwa sawa sawa na matendo yake.
1: Umuntu wese azokera igurubanza bivanye n'ibikorwa byiwe.
0: Kama ulivyotenda ulipokuwa hai ndivyo utakavyohukumiwa hivyo hivyo.
1: Ivyo wakoze ukiri muzima ni uzokera igurubanza bivanye n'ivyo.
0: Na hivyo moto utawala wote waovu pamoja na ibilisi.
1: Kandi umuriro uzotongora ababi cyo kimwe n'umugwanizi.
0: Sura 21 mstari wa kwanza.
1: Igice cya 21 umurongo wa mbere.
0: Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena.
1: Mbona ijuru rishasha n'isi nshasha? Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye, nikiyaga nticari kikiriho.
0: Na hivyo matukio ya mwisho wa miaka 1000.
1: Kucho ivyo nivyo byabaye inyuma y'imyaka 1000 cyane ikoba cyanyuma myaka 1000.
0: Kwa baada ya miaka hii Kristo watakatifu watashuka na mji mtakatifu.
1: Kristo cyo kimwe n'abagorotsi n'umugwa wera bazokuruka.
0: Lakini pia kutakuwa na hukumu ya mwisho ambapo Shetani na waovu watafufuliwa na watachomwa kwa moto.
1: Aliko kandi hazoburubanza bwa nyuma aho umugwanizi cyo kimwe n'abanyakibi bazoturirwa no muriro.
0: Na dunia itasafishwa na kuwa mpya.
1: Kandi isizotunganywa ibe nshasha.
0: Na mji mtakatifu utashuka.
1: Kandi gisagara cera kizakururuka.
0: Unaweza kujiuliza sasa, bila shaka majibu umeyapata.
1: Urashobora kwibaza kandi ariko kandi inyishu uramaze kuzironga.
0: Kwamba watakatifu wataishi wapi?
1: Mega abagorotsi bazoba hehe?
0: Tumeona kwamba kuna mambo mawili hapa katika watakatifu.
1: Babonye ko hari ibintu bibiri ngaho.
0: ya kwamba katika miaka 1000 utaenda mbinguni.
1: Yuko mu myaka 1000 bazotuga na mwijuru.
0: Watapita katika sari zote hadi mbinguni.
1: Kandi bazocha kungazi zose bashike mwijuru.
0: Na wataona utakatifu wa Mungu kule mbinguni.
1: Kandi bazobona ubugorotsi cyangwa bweranda.
0: Watakuwa na nafasi ya kuhukumu pamoja na Yesu.
1: Kandi bazoronka kajyo ko gucirisi urubanza bari kumwe n'umwami Yesu.
0: Na baada ya miaka 1000
1: kandi nyuma y'iyo myaka 1000
0: ule mji mtakatifu kama ulivyo
1: uligisagara kera nguko kiri
0: kama ambavyo umeandaliwa na Yesu mwenyewe
1: huko chateguwe n'umwami Yesu giwe
0: Yerusalemu peta shuka hadi hapa duniani.
1: Yerusalemu shashi zokuruka ngaha kwisi
0: pake pamesafisha pamefanya kuwa papya pote
1: huko hazoba hatunganijwe hagizwe hashaka.
0: Biblia inasema ya kwamba hakuna bahari tena.
1: Biblia yetugira yuko ngo nta kiyaga kizoba
0: hakuna mabonde mabonde tena
1: nta dusozi cyanke ibiyaya bizoba bigihari
0: pote ni peupe
1: hose hazoba he.
0: Yerusalemu peta shuka
1: Yerusalemu zokururuka
0: katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 3
1: Petro wa kabiri igice cha 3
0: Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 13
1: Petro wa kabiri igice cha 3 umurongo wa 13
0: lakini kama ilivyo ahadi yake mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yake yakaa ndani yake.
1: Ariko nkuko yasezeranye tureretse ijuru rishasha n'isi shasha ibyo ukugororoka kuzobamwo.
0: Hivyo tunatarajia mbingu mpya na nchi mpya.
1: Ero twiteguriye ijuru rishya n'isi shasha.
0: Ambapo watakatifu watakaa siku hiyo.
1: Aho abagororotsi bazoba bari muri icyo
0: gihe. Hiyo ndio neno la Mungu jioni ya leo. Hiyo
1: ndio jambo jimana kuri uyu mugoroba.
0: Hiyo ndio miaka 1000 katika Biblia.
1: Hiyo ndio miaka 1000 muri Biblia.
0: Hebu tujifunze miaka 1000 na baada ya miaka 1000
1: wacha twizi miaka 1000 ni nyuma ya miaka 1000
0: tumejifunza ya kwamba
1: twize yuko
0: baada ya Yesu kuja mara ya pili
1: ibe yuko igihe Yesu azoba jumugira kabiri
0: watakatifu wote watakuwa na nafasi ya kupaa na Yesu mawinguni.
1: Abagororotsi bazoronka kajyo ko kuduga na umwami Yesu
0: mwenyewe. Hapo takuwa na vilio tena vitakavyosikika
1: kandi ni hazobaho ibikandaro cyangwa se amaborogo.
0: Wala hakutakuwa na maborezo tena.
1: Kandi ni hazoba nukuganya.
0: Hakuna uzuni katika mji ule.
1: Mubabaro usoburiho.
0: Muda wote kuna nuru katika mji ule.
1: Kandi mu icyo gisagara hazoba.
0: Hapana kiza.
1: Mwizo zabo hari.
0: Haki ya Yesu itakuwa inatawala.
1: Ukugororoka kwa Yesu kuzoba kugiye kungana.
0: Wale waliokufa katika Kristo wapendwa wetu.
1: Abari abakiriye muri Kristo ni wabakuzi.
0: Miongoni mwa tukio zuri kuliko yote ni kuona wapendwa wetu.
1: Kimwe mu bintu byiza bizoba kuri bajya zijya nchuti zacu.
0: Tutapokelana tutasalimiana pamoja na ndugu zetu.
1: Tuzo hoberana nabo.
0: Tutapata muda wa kuzungumza na Yesu.
1: Tuzoronka kajyo ko kuganira na Yesu.
0: Naye atatumuliza maswali na atatujibu maswali yetu.
1: Tuzomubaza ibibazo kandi na wazo tubaza cyangwa zo
0: kwiga. Biblia inasema ya kwamba atatuonyesha makovu katika viganja vyake.
1: Biblia yetubwira yuko azotwereka inkovu mu biganza byiwe.
0: Tutafika mbinguni kwa sababu tutakuwa katika maumbo haya madogo madogo. Kwa sababu tukwari kata maumbo haya madogo madogo.
1: Ige tuzo wadushi tse mwijuru. Tutari murizi shusho nono.
0: Watakatifu wa Bwana watatushangaa kule juu.
1: Aba gorotsi wazo dutangara mwijuru.
0: Mama watu ufupi ni ya kina nani?
1: Mbega wabanu wagufi ni bande.
0: Wengine wa usi, wengine wa upe, wakina nani hawa?
1: Abandi warira urabandi wafisinzo mbega ni bande.
0: Wengine hawana nywele nywele fupi hawa ni akina nani hawa?
1: Abandi na mishati wafisa changa abandi wafisi mishati mbibu.
0: Yesu mwenye watasema.
1: Yesu mgiwa wazofu.
0: Hawa ndio nilioenda kuwafilia.
1: Abandi mwona gie gupira.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu himazwe.
0: Kwa mbele siku nipo shuka ni kusema naenda kuwatafuta waliopotea.
1: Ege Yesu yagira ati narurutse ngiye kuraba bazimiye.
0: Wale walifanya kwamba nikatiduka katika msalaba pale Kalvari.
1: Abandi batuma mbambwa ku msalaba ikara.
0: Wale walifanya mpaka nikateso kajili ya dhambi zao.
1: Abandi batuma mpanga ikachange ngirwa nabi.
0: Ndio hawa watakatifu wangu.
1: Nibo baba bakororotsi banje.
0: Na watasema oh kumbe ilikuwa namna hii.
1: Na wabazogira wati mbega vyari bimeze uko.
0: Atasema hawa ndio watoto wangu niliokuwa nimeenda kuwakumbuka.
1: Na wazovuga tani mu bana banje nagiye.
0: Itakuwa ni furaha bikuli.
1: Hasa bari munezero mwijoro.
0: Sonia leo unauliza swali hili.
1: Roho mugawa bari iki kibazo wazwa.
0: Je, utakuwa katika ufufuo upi?
1: Mbegu sora mu mzoko ahe.
0: Je, utakuwa katika hukumu ya pande gani?
1: Mbegu zoba mu rubanza changu zo kirwanza mu ruhandu gwahe.
0: Bana hukumu itakuwa ni hukumu haki
1: kokazoba rubanza changa mateka ikugororoka
0: kia tuenda kumia kwa sababu ya matendo yake aliyoyafanya
1: kumotoresa zochiri guruanza bivanya nibikoga ya koze
0: ombi letu jioni ya leo
1: igisa wachanja kuru yu mgoro
0: ombi langu nami jioni ya leo
1: igisa wachanja kuru yu mgoro
0: tuwe sehemu ya watakatifu wa Mungu
1: tuwe mkivanza chawa gororoza
0: wale ambao watatawala pamoja na Yesu milele zote
1: abandi wazoba walikola ganza nyana Yesu milele vidashima
0: ibu ya nasemi ya kwamba mtu utakapo shuka hapa duniani.
1: Kwa hiyo ukija Yerusalemu zobi nuru.
0: Watatawala milele zote.
1: Bazo ganze bihebyo.
0: Itakuwa ni furaha milele zote.
1: Bazo bari vyeshe bihe chose.
0: Bili ya kutokufa itaondoka katikati yetu.
1: Ege huru furu zaba kuwe muri twebwe.
0: Bili ya kuchoka na magonjwa itakuwepo tena.
1: Atakuruhishwa ni ngwara kali.
0: Wakati wanasema jioni ya leo.
1: Wangahe wavuga kuru yu mgorora.
0: Tunatamani kuonana na Yesu mbinguni.
1: Tuza kudugana na mwami Yesu.
0: Tuipate sehemu kubwa ya wale watakatifu wa Mungu.
1: Tuwe mkiwanza tuli kumwe na vera.
0: Sawa pamoja nami jioni ya leo.
1: Agarana nanje changa gurukana nanje.
0: Sawa nami jioni ya leo tunapoenda kuomba jioni ya leo.
1: Agarana nanje kugira ngo dusenge kuri uyu mugoroba.
0: Na kuomba Mungu jioni ya leo.
1: Ndagusabye mwami kuri uyu mugoroba.
0: Wengine kutoka mbali nyumbani wanasikiliza sauti hiyo wanatamani kufanya ushirika na wewe jioni ya leo.
1: Kandi na bandi bari hiyo mumihana bumvirizwi. Bepuza kukwifatanya nawe.
0: Kuna wengine wanaogopa hata kusogea mbele.
1: Kandi hari wanabandi batinya kwegera
0: nje. Sioni leo na ombi maalum kwao.
1: Uruyu mugoroba mfisi gisaro kidasanzwe kuri bo.
0: Na kuomba Mungu jioni leo.
1: Ndagusabye mwami kuri uyu mugoroba.
0: Malaika wako watakatifu.
1: Aba malaika wawe vera.
0: Na roho wako mtakatifu.
1: Hemu wawe vera.
0: Akae pamoja nao akafundisha ile kweli.
1: Abane nao kanda bigisho kuri.
0: Akaondoa uoga katika mioyo yao.
1: Akure chanye yiruka ndumgoba mu mitima yao.
0: Roho wako mwema akafundisha kweli yote.
1: Kama wale yera bigisho kuri kose.
0: Na malaika kwa takatifu wakazingire.
1: Kanda ba malaika wawe vera babakikize.
0: Shetani anapokuja kuwarudisha nyuma.
1: Kandi gihe satana gombye kubasubiza inyuma.
0: Akakuta na utisho mkubwa malaika wako.
1: Aho uri ni gitinyiro cyo malaika mukuru wawe.
0: Wazingire kwa pende lako mfalme.
1: Kikirize urukundo rwawe.
0: Roho akafundishe kweli yote wake katika mioyo yao.
1: Mhemo wawe yera bigisho kuri kose kandi kugume mu mitima yao.
0: Asante Yesu bado tuwatunza mpaka siku ya kesho kutwa.
1: Kandi urakoze Yesu kukugiye kubarinda gushika hija ejo.
0: Tutakuwa na ubatizo mkubwa siku ya Jumamosi.
1: Tusaba dufise umubatizo udasanzwe ku isaba.
0: Endelea kwa wote ambao mjitoa kwako.
1: Bandanya ubashfashe mu biganza byawe bitanze bose.
0: Hadi siku ya ubatizo.
1: Ushika kugihe cyo mubatizo.
0: Hata kuna mwingine bado na wasiwasi huko aliko.
1: Kandi ashobora kuba hari ubundi afise gukeka.
0: Ajiandae mpaka siku ya Jumamosi.
1: Yitegure gushika ku isabato.
0: Kutana home kuja mbele zako jioni ya leo.
1: Ikoraniro jaje mbere yawe kuri uyu mugoroba.
0: Arafugwa kiomba kimwe mwe wasamehe makosa yao.
1: Ani gihe bagusabira mu mitima yawe nduba babarira ibyaha byawe.
0: Mahitaji ya moyo wao, la moyo ambao katika moyo wao kapokea mahitaji yao.
1: Kandi bisabo biri mu mitima yao mwamu vyakire.
0: Kuna ingine maandike katika barua, pokea maombi yao kwa namna yoyote ile.
1: Kandi nabanditse udukete ngaha. Mwamini wakiri bisabo byabo.
0: Wabariki wote mkutano wote.
1: Uheza girikora nilo jose.
0: Waponye unapojisikia vibaya.
1: Ukize mwama bamerewe nabi.
0: Wafariji unapojisikia uchungu.
1: Urebeshe mwama babaye.
0: Tembea nasi jioni leo.
1: Jana natwe kuri uyu mugoroba.
0: Usiku wote katulinde.
1: Ijoro jose mwama dukire.
0: Aweke utisho katika nyumba zetu.
1: Hadi ushirikite gitinyiro cyawe mu
0: nzira bareka kwatakatifu akazingira makao yetu
1: kanda babaika bera bakikuzi zuza
0: tuamshe tena asubuhi kwa ajili ya saheri ya maombi
1: kanda zitupyure jo mu gitondo cyiza
0: ile ndiro milango la imani jioni ya leo
1: ikani cyo gisaba cyanje cyukwize
0: kwa jina la Yesu
1: nzira ya Yesu
0: amen
1: amen.